Bank of Africa saman kentro wode se se rewa ye do wa account ne bobo yin ye close se embe so bra ne bobo enu send there ye malone e bo e we djuma ye bobo one ye capital.